celý do prívka. Tam je hunie Monika, môj božo, tá sa zakopne, šitko iba k jednace. Majka z boka míru bere a buldo seče v roto bere. Čorná dáma zavízda, jednatka je plačivá.

0: Dobre ranie, dzieci. Szetyści, że łopkicz buwali z osób baczoniacy niezdana sach naraz prózny?
1: Hej, a ja są dżęca na milinowodzie. Cyle wyle wastoczku w jednym rynku siedzio widziała. Co da ty tam czynia?
0: No hej, wone maja tak rec ptaczu z romadzizną, a kiedyż słowo iżo przeradzi, co romadza. Nietko, gdyż są dny pomału krótsze, a nocy zimniejsze, je mianujcy za wastoczki a baczony na czasu, co napuć do juha podać.
1: Dokalda dokładnie do juha.
0: Tuž to vastečku leči hač do Afriky. Potek im zmištruja viacore 1000 kilometrov. Za takého malého ptačka je to veľký vukon.
1: A bačone, leča vone tiež tak daleko?
0: Väčšina z nich haj. Niekotre pak vostanú tiež Európe, dokiaľ sú tu zimy od leta k letu bole mive. Vona príčina z ptačky z cieľa odleča nie je blížaca so zima, ale pobrachovaca pizza. Vastočky žeru muchy, insekty, kuntvory, tých je zimie vo veľe menej hač leču. A tiež žáby, myše a šlinky bačon tu zimie žane nenamaka.
1: Kak ta ptaky pytnú? Zo je z nimi na času, co napuč podač?
0: Praje so, zo stajne vokúvo 8. septembra vastočky odleča. Pola bačonu je to trochu predu. Vone nimaja viezo žaden kalendar, ale pytnú, zo je pomalu zimnišo, dny bylo jak ruče. Tak so nekak 2 nedeli dlho do toho romadža pretač nastupia potom daloký puč do juha.
1: A zvodkeľ vidia, do kotreho smiera drobia?
0: Ptačky orientuja so na sluncu. Maja takrec slunčne navi a tun kytro dere funguje. Najviace z nich leči leto v oblito po samsne čarie. Jedna vastočka leči svojim živeniu přerysku trojce.
1: Vozmu bačone a vastočky popravom samsne čaru?
0: Nic cele. Bačone vužívaja čopve prúde povedce a tute ich nesú. Vastočky dobia ze svojimi kšidleškami pilnišom machotač, zo bychu k cíli doličeli.
1: To je vo sebe zatúr, kisulica prvný kruč podľa zaušte kytrovulky dodomdy.
0: Cele vieste. A vieste, što je za mne najväčší div? To, što z nich namaka klitu na leču, svoje niezdo zaso, když so sem nauruča. Vostajče potek im niezda tajke, kajkež sú, zo môžeče kšidleška tur pšečelu klitu zaso tuve v užicu vítač.
1: Božeme vastočky a bačone. Přilečče stroj zas klitu na leču.
2: No a zobe so naša bačoniaca liščina zaso pelniva a runie dženca pred tyženom sem na vodžniatom polu pred Leopoldom vosom nače bačonou naličiva pečminčinou do napôvosemeche.

0: Čas ač menšino po napovosemich. Prenja sobota mesaca jasnie vúľadko prezentuje sa so svoje najnovšie vúľače. Miestem v obchode 25 let dlho a to 8. septembra 2001 prvý raz so vrota lepé Hajdúrie vúľadka voteurichu z toho časa my pravidvonie s tutým voknom tiež do sveta ládame, praja kolegojo. Vokna Korenkova vie tomu nekotru škúli staviznu poladač, povedač, ale nás zajmuje viezo vúľadko svičí peča 20. Zmieče to snano tiež nahaj girlandu navitu ve studiu?
1: Nie to nic, ale totu sme si potom dala popšeli. Tak rec jako Jack zaušich ve studiu, kýž tam voprote z radosť čus to na tym dziewaja, zo by so serbska telewiza kóżdy króć za sora dziewa.
0: No, po takim żane galandy na za żane powietro balonki też nic, ale też nic w obsałe placki, albo tola.
1: Najprede nesvičíme jenž sami, ale vienujeme so nadrobne v osobine, kýž burzy svoje 90-čine v osvičí a kýž hornú každýž denú vúžicu jara dere znaje a celkonú vúžicu zvútrobu ľubuje. Menio spisovačela Jurija Kocha, kýž nie je jinice literárne tvorby stvoril, ale so všetce zase jasne za vukovanie vúžiskeje krajiny zasadžoval a so jasne přečivo v udobývaniu brunice v upraju.
0: Paralelne k vúľadku máme však tu ďalší jubilej, pričímž so jubilej jako pomenovanie rúne dere nehoči. Menujúce menujú boj vo šúlu ve Krosčicách v leče 2001.
1: Jasne, že je 25 let po tak menovanem šulským zbyšku za nás pričina so šúli vienovač. Nepaladame pak jule do zajšvosti, to sú noze nadosť činili. Skere nás zajmuje přítomnosť a vo sebe přichod. Kotre boje so tu kvílu viedu, kotre ideje a iniciatíve so rodža, tomu so ve vúľadku vinujeme.
0: Ale na koncu so tola ešte raz viezdička zavisči, abo?
1: Hej, so vie, menujúce filmová, to so jara nadžijame. Predstavíme Klemensa Bobku, modého dživadelníka, kotrehož ve předsoviace filmách uľadáme. A kýž má hižo svojský fenový klub, ve vúľadku vidíče, v kotrem filme aktuálne soburaje.
0: Po takým nic skomžič, dženca s dubkom 12, MDR televízijný magazín Vúľadko zasvičič. Címenčiny do cibilky na 8 je dopranievšie je samský rozvoz s Matiasom Kieslingom, kýž je stajčivoža hýžo nadroze popučujú.

Če začmiť nov po 8. je. Dosťe v pojezdčach zvyšili, maja tiež lica zaso, hač rovnež skromný sapský podžil na Vúžiskym festivalu. Pokazaja tam dženca večo napríklad na po 8. Znova hudžno divadlové program Der Ausweg, v ktorýmž zaklinčí tiež text Franca Kafky Serbsce od Mirane Cuščcine a predstajane od divadelnice Anje Týmanovej. Tiež loni hižo bych u studenča Maxa Reinhardového seminára ze Svína přeprošený na Vúžický festival a předstajach umenujúce viaco rečne Shakespeareové zonete v nedušej priketovej fabrice v Domstorfie a tiež tam by profesorka Anja Týmanová zonet do programa zapletva, kýž je za svoj čas Albert Vaurik do serbštiny převozil. No, to sa díváš. A ľubovario literatúre sa viesela Gajkých klasikáriu máme miestem tiež podžilne serbsce prevožených, kaž napríklad spočátk Fausta od Goetheho, abo Odysseu Mera, abo viacore dživadvore Shakespearea a Mojlera. A ďalší krutký text po takým tiež Franca Kafky. Dve menšine hišče potom je Bidl Knadževič.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Haj, tak spiešne sa obolne minie tute liečo. Bič tura je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jednoje pši vodže ležeč, šitko to svuša k pravému lieču. My sme sa z modžinu rozmojeli a chceli vedeť, što sú v liečných prozinách činili a što by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Need savage.
1: Poncelo vecho.

Zranje sme vo vulatku rečeli vo jubileju, a to z dorosčenými ľube džeči. To chcú vás tež raz narečeč zčeda s nano z mačerju, abo nanom hižo raz sobu na darjenju kreje byli. Sredu v Krosčicach je zaso veľa ľudí bylo svoju krej darivo tola. Začo popravom darjenje kreje funguje tak, zo dorosčený človek od 18 let pol litra svoje kreje vode dan. A čehodla je to vážne? Kreje nemôžeš kumštne ve závodže fabrice namiešať, dla toho je veľa pacientov na darinu kreje pokazané. Napríklad, když maja raka, treba ja novú kreje, abo když sú pši nezbožu veľa kreje zubili. Ale žaden strach, človek po darinu nie je vúcecane, v biehu 8 týdženiu je čivo zaso novú kreje produkovalo. Dieči nemôža ešte kreje dariť, dokáž rostu, a treba ja šu energiu za to zobuchu vulke hodvali. Jeli vás nedživajce toho tuta téma zajímuje, poladajte tiež dženca pripúdňu do MDR televízie, dež vúseba vúľadko, potom môžete tam tiež všetky nadrobnejšie informácie dostať. A nazonič, vymenčenie do civilky na česač.